Yes, 9.1 na BTR Radio Patinan Sayon ni Sir Bobby diya ni Mama Melita while nangapi ngiga o yung bunta niyo doon diya ha og ni Boss Pirot Casas og siya ni og ni Ate Mira may bunta diya sa Barangay Kogo na ni Mama Flo de Luna og ni Boss Arman Montibon Clinton Dairin rin og Flor og ni Marvin og silang upat ka anak ni Marvin og Flor ng bunta diya sa Barangay Utso. Boss Leo og Ate Lady Lisa magpuyo diya sa Caridad. Wala naman ko suri-suri, kuya ay, boss. Kuya Leo, wala naman ko suri-suri. Street yun. Busy man. Good morning diya, Boss Leo, ha? Og Ate Lady Lisa magpuyo diya sa Caridad. Sir Ken Songkahid og ni Ma'am Flor, og ni Ma'am Flor og silang anak ang si Mick. Kusog mang dugdug, no? Kusog ako, ay. Yawan mang kuwa to. Diya sa kwan, diya sa Mulubolo, Sir Ken Songkahid og yung asawa nga si Ma'am Flor og lang anak nga si Max Maimbuntag.

Always sa paminahon dyan si Ati Nati Hayag, may buntag miat kasi og Sophia, og ni Nanang Ibyang, og ni Kuya Linlin, Joshua Jibjib, og Bibi Jojo, dyan sa Barangay Ono. Sa mga Kuibas family, may buntag Kuya Opli, Ati Ikang, Ati Kalay, Ati Insek, Michael Kokoy, Mijina, Bibi Simon, Andre, Bibi Mikay, may buntag dyan sa Barangay Ono, ha?